0: manakwati kudialuga di tubiale kwe fiumbu.
1: Chache ni mai. Kabeji ibe fioko kuine luvadi epela.
0: Musonda. Ala ifi fia kudia nomba, fia alaba ifikangala kudiwe, ifi ulefua yukini.
1: Mwisaka manda mayo, na naishiba fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ido fio watampa ukutontonka ni apaku kuata ulikuwa. Nishiage muka. Mwana kumi, apa tulevika umufundo mumarungu. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia nuku fikusha wini. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fie niririne ibara. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wabu unyogusuma.
0: Chishi nkaicho, ule kabila isabi, imbalala, nomusa lukwati chibwagwa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, umu mbusuma, ima rina.
1: Ok, mai, alana demwa sana, atini nkwata imu mwe wakunja fwa. Pye, ya gemuka, uwangalo wakwatamba.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, no umu mbusuma, na mayo uli kwa kukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwata mu umulio chila vushikungu.